Konačno nastupa agonija. Njen strašni zagrljaj, kao što nam je svima poznato, taj zadnji čin izbliza može podnijeti samo hladno oko kamere. Molim fotos.